sommer snakke om, kan vi det kærlige, kærlige? Anti-ass, bebitter!